pada ni da ba ma ni da da ni da ni da ke ni ga ma pada pa ni ba da ni ni da ni da ba da ba ma la la ma ke ni ba da ni da ke ni ba ma ke ni ga ma ba pa da ni ni da ni da ba da ba ma la la ma ke ni ba da ni da ke ni ba ma ke ni ga ma ba ba ma ga ni da ba ba ma ga da ba